0: grandes empresas, entre ellas la corporación global IKEA, decidieron venir a Rumania, un país que para algunos es sinónimo de corrupción, y llevar aquí a cabo sus operaciones. En Rumania es normal mirar hacia otro lado o hacer la vista gorda a todos los niveles, de modo que se pueden salir con la suya.
1: Hay camiones preparados para cargar mañana.
2: Sí.
1: Esto es territorio forestal.
3: I Rumænien samarbejder IKEA med den lokale skovindustri. Og det er de rumænske myndigheder, som skal holde øje med, om arbejdet i skovene overholder reglerne. Men Rumænien har længe været plaget af omfattende illegal skovhugst og korruption. Det rumænske miljøministerium anslår, at halvdelen af alt det træ, der fældes i landet, fældes illegalt.
1: Ves la placa?
2: Sí.
3: Og Rumæniens præsident har udråbt problemet til et nationalt sikkerhedsspørgsmål.
2: La estoy cotejando en la aplicación.
3: På grund af den omfattende illegale skovdrift har myndighederne indført et system, hvor alle transporter med træ skal registreres.
2: Pone que tiene permiso de transporte emitido a las 16:10. Pero en la foto que subió no se ve toda la carga. Si te fijas, es solo la mitad de la foto. La carga real es el doble de lo que se muestra en la foto. Pone que lleva 11,9 metros cúbicos. Creo que ahí hay probablemente entre 15 y 20 metros cúbicos.
3: Den illegale del af tømmerindustrien forsvarer hårdnakket sin indbringende forretning.
4: No me grabes. ¿Tienes pruebas?
3: Og 6 skovbetjente, der var ansat til at kontrollere skovdriften, er blevet myrdet. Endnu er ingen dømt for morderne.
5: Central de alarmas, ¿cuál es su emergencia?
6: Buenas tardes, quisiera denunciar una tala ilegal y un robo de madera.
5: ¿Su nombre, por favor?
7: Tiberio Bosutar.
3: Tiberio Bosutar er grundlægger af organisationen Skovens Lov, som arbejder for at forhindre illegal skovdrift. En oplevelse for nylig har fået ham til nu at tilkalde politiet hver eneste gang han går ud i skoven.
6: Hace dos meses estuve a punto de morir. Nos robaron, humillaron y golpearon. Estábamos a su merced.
3: I en skov ejet af et rumænsk firma blev Tiberio Bosutar overfaldet af skovarbejdere, bevæbnet med kæppe og økser. Efter overfaldet blev han tvunget til at tage sit tøj af, mens skovarbejderne filmede ham.
6: Es verdad, es peligroso. Todavía tengo pesadillas. Pero la causa es más importante que el peligro. Porque estamos trabajando para el futuro de nuestros nietos.
3: Ingen er blevet dømt for overfaldet på Tiberio Bosutar, men han fortsætter alligevel sit arbejde med at afsløre illegal skovdrift. Skoven her er statsejet. Et lokalt tømmerfirma er i gang med at udføre arbejde, hvor de kun

Det er langt fra altid, at IKEA stiller op til interview, når de bliver kritiseret. Men efter måneder skriverier frem og tilbage, lykkedes det at få en aftale. IKEA vil møde mig i Rumænien.